바까 다 있으면 너 따골지에선 리샹단 우글나 만에 허이림부 예쁘슨 잠벌로 바가비시에 예박사까라베가 오심부 이수 니근 들러니 예따라 주들지 오나우들이 날네 도야기 시금질러 두지버스 니근 들러니 여려벌슨 덜다 허일라 늑 허늑과 운젓 홀바다 이듯 Пэй басны гэ амраад гархады бол нэгмал лишан ас асухийн үйсэд лишан үгэлна. Үн болбулу ипинг шинэ жураға. Эрэл чо эл хүдөө бэхи үжимэн. Уолэндүрэ гарч ажгэлж үжад нэг эл хүдөөгі өрбэл ямар бэхмахийгийн үйсэд болна хмагад. Баргэ нүмнөөши ажараад үжид гэлэ нэгн өндүр агул бэна. Хояг уулын бүй уулын өрөгөлдөр жохсан мэнчин бага тайсы лишан хоёул дүрвэн жүг.